Beroperasi seperti biasa hari ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq berkata untuk sekolah yang beroperasi seperti biasa, pihak sekolah diminta memastikan aktiviti luar dipantau mengikut keadaan kualiti udara semasa. Katanya menerusi kenyataan di Facebook, ibu bapa, murid dan warga sekolah juga dinasihatkan supaya memakai pelitup muka yang bersesuaian apabila berada di luar, khususnya di kawasan yang terjejas akibat jerebu. Tegasnya, semua pihak diminta mengikuti maklumat rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Terdahulu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan dilanda jerebu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan ke Arab Saudi bagi tujuan menunaikan ibadah umrah buat sementara waktu. Beliau berkata nasihat itu adalah susulan risiko keselamatan setelah insiden lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dibom pada Sabtu lepas yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 12 orang terkorban dan 300 cedera. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri keberangkatan pulang Raja Jordan Raja Abdullah II di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam. Kementerian Luar melaporkan tiada rakyat Malaysia terkorban atau cedera susulan serangan terbaru di Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh dan insiden projektil jatuh berhampiran Lapangan Terbang Antarabangsa King Fahd di Dammam, Arab Saudi pada Sabtu. Usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu memanfaatkan peruntukan serta insentif di bawah Belanjawan 2027 bagi memperkukuh operasi dan mengembangkan perniagaan masing-masing. Penaung Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah PPPKM Dato' Romli Ishak berkata, peruntukan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan dan kebajikan usahawan PMKS. Beliau berkata sekiranya kemudahan dan peluang untuk mendapatkan modal ditambah baik, mereka bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan sendiri, malah berupaya menyediakan peluang pekerjaan kepada orang lain. Beliau yakin penyaluran bantuan dapat dilaksanakan secara lebih teliti bagi memastikan kemudahan berkenaan dinikmati golongan yang benar-benar layak, khususnya usahawan yang aktif menjalankan perniagaan. Dalam Belanjawan 2027, jumlah keseluruhan pinjaman dan jaminan untuk PMKS diumumkan meningkat kepada RM57 bilion pada tahun 2027 berbanding RM50 bilion sebelum ini. Selain itu, kadar cukai pendapatan PMKS turut dikurangkan sebanyak 0.01%. Kita beralih ke perkembangan sukan. Atlet mountain bike MTB Kedah P. Kun Pan disahkan layak beraksi di kejohanan berprestij dunia UCI Mountain Bike World Cup 2027 yang dijadualkan berlangsung di wilayah Hauteuil-Savoie, Perancis. Majlis Sukan Negeri Kedah MSNK ketika mengumumkan menerusi hantaran Facebook hari ini berkata, kejayaan cemerlang itu diraih selepas P. Kun konsisten mengumpul mata kelayakan menerusi penyertaannya dalam siri pertandingan acara Cross Country Olympic XCO di Guiyang, China. Menurut kenyataan itu, pencapaian luar biasa itu membolehkan beliau merangkul golden ticket yang sekaligus melayakkan diri beraksi di pentas dunia tersebut. MSNK turut merakamkan ucapan tahniah dan menzahirkan rasa bangga atas semangat juang tinggi yang dipamerkan oleh atlet berkenaan. Kejayaan ini diharap mampu menjadi inspirasi kepada barisan atlet muda Kedah untuk terus berusaha menempa kecemerlangan serta mengharumkan nama negeri dan Malaysia di persada antarabangsa. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: kata dia beli barang, dia rasa macam happy. Buat sementara waktu saja. Kan. Okey. Dan kita nak tengok juga rakan-rakan kita di TT ni so, ramai yang bagi pandangan ni. Contohnya lah macam AD87 katanya, saya ni rajin beli mesin mengair dengan rod tapi tak pakai pun, duk rasak yang lama juga. Dia kata
1: ada orang macam tu. Dia macam ada, kadang-kadang yang lama tu lebih selesa.
0: Oh, yang lama lebih hebat.
1: Kasut ke contohlah kan.
0: Yang baru tak akan pernah sama dengan yang lama.
1: Tu beli blazer tu Sazaliman.
0: Mana?
1: Titi.
0: Titi. Okey. Wow, director saya hari hebat ya. Okey, dia pada Sazaliman, dia kata saya ada beli selai blazer sampailah tak pakai pun. Sebab on the way nak mai hantar member accident meninggal on the spot, masih simpan blazer tu. Maksudnya dia ada sentimental value. Daripada Mak Bon pula, terima kasih kalau ketih. Dan ini daripada Mak Zulaiman, salah seorang pendengar kita yang berada di Sarawak, dia mendengarkan Kedah FM ni menerusi RTM Klik Zoom.
1: Okey.
0: Dan dia bukan orang Kedah.
1: Bukan orang Kedah.
0: Memang orang Sarawak. Duduk dekat Sarawak.
1: Okey.
0: Tapi dia suka belajar bahasa Kedah melalui Kedah FM.
1: Wow. Kita dekat sini ajak bahasa Sarawak.
0: Bahasa Sarawak.
1: Tapi dia nak dengar Kedah FM sebab dia nak belajar.
0: Belajar bahasa Kedah.
1: Okey.
0: Itulah uniknya negara ku Malaysia.
1: Okey, bagi sikit ayat untuk Kedah.
0: Okey, kepada Cikgu Mal Sulaiman, semoga jadi cikgu yang baik, jangan jadi macam cikgu dalam hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur.
1: Kita nak suruh dia cakap Sarawak, bagi Sarawak sikit.
0: Siapa?
1: Maksudnya?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh. Tak boleh.

statistik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: dagangan. Usaha serah pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang kenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfet yang mana kita perlu banyak fosfet untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfet untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari Januari 2027, bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: 97, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di pumb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra.

0: Cawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun pengawasan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan memindah akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah. Wujudkan ini

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak nyanyi lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
2: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hey, tak perlu stres. Buka radio dan relax.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Awal. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Flip.
0: Terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11:18 pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda tak kira di mana jua anda berada ketika ini, di rumah, di pejabat, di premis perniagaan anda ataupun di stesen minyak, di klinik-klinik kesihatan, semualah. Terima kasih kerana setia bersama kami di 97.5. Okey, yang mana yang bertugas dekat pejabat, mungkin terlalu tumpu dekat komputer, skrin komputer ataupun skrin telefon, boleh rehat seketika. Okey, letih mata tu kena lakukan peraturan 2020. Apa itu peraturan 2020? Untuk pekerja pejabat ataupun yang yang bertugas, kena tengok telefon, tengok skrin komputer, laptop dan sebagainya. Setiap 20 minit anda melihat skrin komputer, anda pandang juga objek sejauh 20 kaki selama 20 saat untuk mengurangkan rasa pening kepala dan juga mata anda yang mungkin terasa kering. Itu teknik yang anda boleh lakukan sambil-sambil duk buat kerja lah kan. 20-20-20 ni bukan lama pun kan. Lepas 20 minit anda buat kerja dekat skrin komputer tu, boleh ambil seketika selama 20 saat sahaja pandang objek sejauh 20 kaki. InsyaAllah semoga kita semua dipermudahkan segala urusan kerja, urusan semualah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Okay, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alostar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.32 minit pagi. Okey, pemakluman operasi sekolah bagi untuk tarikh hari ini 13 Oktober 2026 yang mana susulan situasi jerebu semasa. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup pada Selasa 13 Oktober 2026. Jadi penutupan turut melibatkan sekolah di bawah PPD Hulu Langat, PPD Petaling Perdana, PPD Kuala Langat dan PPD Sepang di Selangor, serta sekolah di PPD Kuantan dan PPD Rompin Pahang. Sekolah di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan Sarawak beroperasi seperti biasa. Begitu juga sekolah di daerah lain di Selangor dan juga Pahang yang tidak terlibat dengan penutupan. Jadi bagi sekolah yang beroperasi seperti biasa, pihak sekolah dimintalah untuk memastikan aktiviti luar dipantau mengikut keadaan kualiti udara semasa. Jadi suka diingatkan juga kepada ibu bapa, murid dan juga warga sekolah untuk memakai pelitup muka yang bersesuaian bila berada di luar, khususnya di kawasan yang terjejas akibat jerebu. Jadi semua pihak dimintalah untuk mengikuti makluman rasmi dari pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah PPD dan juga Jabatan Pendidikan Negeri JPN masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

lambat, pecut ni laju-laju gitu. Ha, setengahnya macam tu. Kadang kita duduk dekat simpang tu nak keluar kan, kita tengok kereta-kereta yang nak mai tu, kadang kita rasa macam sempat lah kan kita nak keluar simpang tu, tiba-tiba dia pecut laju. Jadi ada dua situasi lah, sama ada kita yang berada di simpang ataupun kita yang berada di laluan, laluan utama lah, jalan kita. Walaupun jalan kita janganlah memikirkan kita saja, kita fikirkan kita aja. Begitu juga yang nak keluar simpang, kena tengok dulu kiri kanan, selamat baru boleh keluar simpang. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita nak layan lagu Bollywood seketika.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. Kolej Komuniti menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Dakwaan mencuri motosikal dipercayai menjadi motif seorang remaja lelaki dikurung selama 2 hari dan diseksa hingga maut sebelum mayatnya ditemukan di tepi jalan Harvard Gurun Khamis lepas. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Syah berkata pihaknya menerima maklumat mengenai penemuan mayat remaja berusia 18 tahun itu dan hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat hantarkan objek tumpul di kepala. Motif kejadian dipercayai berpunca daripada kemarahan suspek utama berusia 24 tahun selepas menerima aduan daripada penduduk tempatan yang mendakwa mangsa mencuri motosikal. Dato' Azli berkata mangsa ditangkap di Pendang pada 5 Oktober lalu sebelum dibawa ke rumah salah seorang suspek dan dikurung selama 2 hari. Dalam tempoh itu mangsa diseksa dipukul dan rambutnya turut digunting. Beliau berkata mangsa ditemukan meninggal dunia di rumah berkenaan pada malam 7 Oktober sebelum mayatnya dibuang di tepi jalan pada keesokan harinya. Sementara itu, seramai 12 suspek direman selama 6 hari hingga hari ini, manakala 2 suspek bawah umur direman hingga semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Pada 8 Oktober lepas, mayat seorang lelaki berpakaian sukan berwarna kuning dan hitam ditemukan terbaring di tepi jalan dengan kesan kecederaan pada kepala dan muka serta tanpa dokumen pengenalan diri. Mangsa kemudiannya dikenal pasti sebagai Muhammad Haikal Muhammad Syahril Nizam, 18 tahun. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli berkata polis sedang mengesan 2 lelaki bagi membantu siasatan kes cubaan bunuh dan menghalang anggota polis menjalankan tugas ketika opintas bagi membanteras kegiatan penyeludupan migran di Plaza Tol Hutan Kampung di sini pada 7 Oktober lepas. Semasa operasi, pasukan polis menahan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV Proton X70 yang disyaki membawa 5 migran. Namun, pemandunya bertindak agresif dan cuba melanggar seorang anggota polis sebelum merempuh palang tol. Polis melepaskan 1 das tembakan ke arah tayar kenderaan itu. Namun suspek melarikan diri sebelum meninggalkan SUV berkenaan di Pendang kira-kira 28.3 km dari lokasi kejadian. Dato' Azli berkata beberapa individu telah ditahan dan polis sedang mengesan 2 lelaki, Muhammad Rafi Yusrino, 28 tahun dan Zulkifri Naim Morhinino, 36 tahun, masih bebas. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada melancarkan akaun rasmi Naturally Langkawi di platform Xiaohongshu China di Beijing bagi mempromosikan pulau peranginan itu kepada pelancong China. Pengurus pelancongan Lada Wafa Wahida Zainul berkata China kekal sebagai pasaran penting bagi Langkawi dengan jeraya wara berkenaan memberi peluang untuk mengukuhkan hubungan dengan industri pelancongan di seluruh bandar utama China. Pelancaran rasmi di Beijing itu disempurnakan secara bersama oleh Timbalan Ketua Pengarah Tourism Malaysia Samuel Lee Tai Hung dan Presiden Persatuan Pelancongan Domestik China Malaysia Mika Dato' Dr. Angie Ng. Sementara itu, pelancaran berkenaan adalah sebahagian daripada penyertaan LADA dalam misi jualan tourism Malaysia ke China yang merangkumi 4 bandaraya iaitu Beijing, Zhengzhou, Wuxi dan Jinan dari 12 hingga 19 Oktober. Penyertaan LADA dalam jeraya wara berkenaan mencerminkan komitmennya untuk mengukuhkan hubungan dengan industri pelancongan China dan meningkatkan kesedaran mengenai Langkawi dalam kalangan pelancong dari negara itu. Beberapa kemudahan dan prasarana di Kompleks Imigresen Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, khususnya kawasan urusan import dan eksport perlu ditambah baik. Antaranya ruang kerja serta tempat menunggu yang lebih selesa dan selamat untuk ejen-ejen penghantaran. Penasihat Persatuan Ejen Penghantaran dan Logistik Bukit Kayu Hitam, Zainul Abidin Muhammad berkata, pihaknya menerima banyak aduan dan rungutan berhubung perkara tersebut. Beliau berkata penambahbaikan perlu kerana mereka merupakan antara penggerak penting dalam melancarkan urusan perdagangan dan logistik rentas sempadan Malaysia-Thailand. kebajikan serta keselesaan mereka sewajarnya diberikan perhatian selaras dengan fungsi Bukit Kayu Hitam yang merupakan pintu masuk perdagangan antarabangsa yang strategik. Katanya kemudahan yang baik akan mewujudkan perkhidmatan yang lebih cekap sekaligus melancarkan urusan perdagangan. Beliau berharap pihak berkuasa dan agensi berkaitan dapat memberikan perhatian sewajarnya terhadap cadangan penambahbaikan tersebut. Zainul Abidin berkata demikian selepas melakukan lawatan ke kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah

0: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: dia menjaga mu'alaf. Iaitu mu'alaf ni juga, mu'alaf ni kebanyakan yang miskin. Iaitu kita membantu golongan fakir miskin ni yang mu'alaf, yang menghadapi masalah. Kadang-kadang dia orang ni tak ada rumah, kadang-kadang tak ada pendapatan. Jadi kita peranan mana perkim ni mengambil apa orang kata apa daya usaha untuk menjaga mereka ni lah. Supaya kita tak mau bila dia dah masuk Islam, dia lari daripada Islam. Sebab tu kita nak kena tolong. Yang keempatnya, menyediakan kelas bimbingan agama kepada mu'alaf agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai Muslim yang sejati lah, yang sebenar. Dia pun memahami keadaan agama Islam ni, macam mana nak semayang, macam mana nak puasa, macam mana nak hubungan dengan masyarakat sekeliling. Dan seterusnya ialah kita menganjurkan aktiviti dan program seperti gotong royong, ziarah kebajikan, sumbangan kepada golongan yang memerlukan, dan aktiviti sukarelawan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih kurang lah dia punya peranan kita.
1: Jadi Datuk cerita sikit lah program ataupun aktiviti lah yang sering kali dianjur oleh Perkim ni, Datuk.
0: Ya, kita ni Puan Izzah, sebenarnya program yang kita ada anjur ni banyak. Boleh kita sepanjang tahun ni program macam-macam. Programnya hanya untuk kepentingan mu'alaf dan anak yatim. Contohnya ialah program bimbingan saudara baru. Dengan cara macam mana? Kita mengadakan kelas pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain untuk membantu mu'alaf memahami Islam. Dan yang kedua ni program dakwah dan kebajikan. Cara dia ialah kita meningkatkan kepahaman tentang Islam dan membimbing mereka mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya program yang kita duk buat juga ialah program sumbangan Ramadan. Bulan Ramadan ni fahamlah orang kata untuk masa kita buat kebajikan lebih sikit lah. Jadi pada bulan Ramadan tu banyak kita mengagihkan barangan keperluan asas kepada saudara baru dan fakir miskin yang memerlukan. Dan program seterusnya ialah program ziarah kebajikan. Kita ada ziarah saudara baru. Kadang-kadang saudara baru ni ketinggalan. Jadi kita pergi ziarah. Kita pergi melihat dia, kita ambil berat kepada dia. Jadi ahli perkim dan dan yang berkaitan ni pergi ke rumah mereka, menziarah keluarga mereka dan memberi bantuan sedikit sebanyak. Dan seterusnya program ibadah kurban. Bulan Raya Haji juga kita buat kurban. Ada kadang-kadang orang sumbang lembu, kadang-kadang peringkat kebangsaan bagi lembu, seekor. Jadi kita buatlah, kita buat korban, kita bagilah daging seorang sikit lah.
1: Pengagihan juga.
0: Pengagihan lah kepada mu'alaf-mu'alaf ni dan pakai miskin kawasan tu lah. Seterusnya ialah program motivasi anak yatim. Itu program yang kita buat. Anak yatim ni tuan-tuan faham lah, mereka ni bapak tak ada. Dah lah bapak tak ada, miskin pula tu. Jadi tak ada siapa yang nak menjaga mereka. Jadi kita perkim lah ambil peranan, kita jaga jawatan kuasa, kita jaga sungguh-sungguh. Kita motivasi mereka, kita bawa mereka, kita bagi mereka belajar betul-betul. Kita hantar tuition, kita panggil orang main pergi tuition. Kemudian kita ada warden-warden untuk jaga mereka supaya mereka ni juga rasa macam ada mak bapak. Jadi itulah peranan kita.
1: Tak sunyi macam budak-budak lain juga. Jadi Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Abdul Rahman Haji Ismail, pengerusi Perkim Negeri Kedah. Baik Datuk, tadi Datuk dah kongsi aktiviti kan, macam korban untuk motivasi anak-anak yatim kat situ, makan, minum, sekolah, depa. Jadi dana untuk nak salurkan kepada aktiviti tu main mana Datuk?
3: Ya, terima kasih Puan Izzah. Inilah satu isu besar lah. Bukanlah isu sangat. Sebab kita bila kita nak menjaga sesuatu organisasi ni, sudah pasti kewangan ni sangat penting. Tama-tama lagi anak yatim ni, duit dia pergi sekolah, duit pakaian dia, duit buku dia, macam-macam lah. Macam mana orang tak yatim lah, keperluan-keperluan kewangan. Jadi setakat ni kita hanya sumbangan infak daripada orang ramai lah. Kadang-kadang orang lalu dekat tengok Perkim, yang orang-orang yang tahu tu, dia pilah bagi yang orang kata sikit sumbangan makanan, kadang-kadang dia bagilah sikit duit untuk duit sekolah,
2: untuk nak tampung,
3: untuk tampung lah. Kerana kita yang banyak perbelanjaan untuk anak yatim ni dari segi makan lah. Sebab kita kena makan 3 kali sehari. Jadi yang tu lah berpuluh-puluh ribu lah nak kena belanja. Jadi kami yang di Tuan Kuasa ni terpaksa bertengkar lemah mencari peruntukan lah. Kita beritahu kepada orang kuasa apa nak sumbang. Sebab saya lebih menekankan, kita ni ialah badan kebajikan. Perkim ni ialah badan kebajikan. Agama Islam ni ialah untuk bagi kebajikan lah. Jadi saya teringat satu hadis. Kalau pendengar-pendengar boleh ingat lagi. Nabi kata siapa yang jaga anak yatim ni, esok di dalam syurga Nabi bagi syarat jari telunjuk dengan jari tengah dia punya rapat dengan Nabi. Jadi saya ingat saya boleh buat keluar lah hadis tu hari ni, supaya siapa-siapa yang mendengar, kalau rasa nak buat kebajikan lah, sementara kita berada di bumi Allah Ta'ala ni, yang kita banyak apa orang kata apa rezeki yang Allah bagi pada kita, kalau siapa-siapa rasa nak sumbang tu, boleh lah buka laman web Perkim, boleh lah orang kata infak dalam tu. Sebab kami ni di Perkim, kita rasa puas hati bila kita belanja kewangan yang orang duk bagi ni. Sebab apa? Kita ni satu-satu badan kebajikan Perkim ni yang audit masuk cek. Kemarin baru audit masuk dan dia bagi report kat saya, dia puas hatilah, tak ada apa-apa yang kesilapan. Jadi bila orang bagi duit ni, kita belanja dengan betul lah. Satu untuk anak yatim account dia, satu untuk mualaf. Jadi bila orang bagi ni, kita puas hatilah. Jadi infak-infak macam tu lah. Dana tetap kerajaan tak ada setakat ni. Kalau ada pun tak menentu. Cuma ada sikit lah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia bantu untuk makan. Jadi yang tu pun tak cukup. Jadi saya harap lah kalau para-para pendengar yang mendengar tengah hari ni, kalau rasa nak buat apa sumbangan, nak infak, boleh buka dalam laman web Perkim Negeri Kedah. Dalam tu adalah cara macam mana nak bagi sumbangan. Terima kasih.
2: Jadi siapa yang boleh menyertai Perkim ni Datuk? Ahli ke ataupun kelebihan jadi ahli ke macam mana?
3: Okey, terima kasih banyak. Ini yang penting ni, banyak orang tanya macam mana nak jadi ahli. Jadi saya nak perjelas ni, kita keahlian Perkim ni terbuka semua kepada semua orang Islam, tak kira jantina, tak kira bangsa apa. Siapa yang Islam boleh masuk. Dan dalam tu dia boleh khidmat, dia boleh bagi sumbangan, dia boleh apa
2: tenaga
3: kata,
2: semua lah.
3: Boleh semua. Dia boleh bagi kebajikan. Jadi setakat yang saya ada pengerusi ni, mana-mana orang pergi jadi ahli ni dah seronok. Dia rasa seronok, dia boleh berkhidmat dengan tempat kebajikan, dia boleh pergi tengok anak yatim, dia boleh pergi bercakap dengan mualaf. Jadi alhamdulillah, mualaf kita ni tiap-tiap minggu ada pengajian di Perkim. Kita ada satu dewan kecil. Jadi mualam-mualam ni akan berkumpul lah seminggu dua kali untuk kita ajak fardu ain dan juga Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, kalau sebelum ni mualam ni nak baca Quran pun tak boleh. Tapi bila kita lipat gandakan program ni, panggil ustaz, ustazah mai tolong ajak, dan ahli-ahli jatuh kuasa sendiri pun, ahli Perkim yang pandai-pandai ni, dia sanggup volunteer pergi mengajak mualaf tu. Jadi mualaf yang kata mualaf tu tak macam mualaf lah. Hebat nak baca Quran, puas hati kita dengar.
2: Baca lagi elok daripada dalam mu'alaf ni.
3: Sebab satunya mu'alaf ni mereka bersungguh-sungguh. Sebab mu'alaf yang ada kat kita tu, kebanyakan orang Siam, ada India, ada Cina, ada orang asli. Jadi saya ingat kita pun duk lipat ganda juga sekarang ni, kita pergi berdakwah kat orang asli. Dan orang asli ni memang hebat mereka. Kadang-kadang anak-anak mereka ni dengan bernasyid mengaji Quran boleh masuk pertandingan sampai pangkat kebangsaan. Dia pun hebat budak-budak ni. Jadi itulah bila orang masuk jadi ahli ni mesti seronok duk cari lagi ahli. Ahli dia ni senang je. Pasal kita kalau masuk jadi ahli biasa RM2 setahun. Kemudian kalau masuk seumur hidup RM100 sampai mati.
2: Ya, jadi duit tu pun kelebihan dia tu. Jadi ahli ni.
3: Ya. Kelebihan dia yang tu lah.
2: Kita boleh buat khidmat lah. Contoh dia boleh buat kebajikan. Yalah. Boleh buat pahala macam tu lah kan.
3: Yang orang seronok dia ahli pasal tu lah. Kalau dulu dia tak ideali, dia tak berani pergi.
2: Mungkin waktu kerja dulu sibuk. Tak ada nak buat kebajikan dan sebagainya. Boleh lah pergi buat kebajikan di situ lah sebagai ahli.
3: Ya, kan? Terima kasih.
2: Boleh buat khidmat di situ lah. Okay? Kita nak nanti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

0: Awan 2027. Misi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

pelaksanaan belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalin kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni dah pun 1.13 minit tengah hari. Sebagai panduan kita bersama telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman untuk edisi hari ini pada pukul 1.07 minit tengah hari sebentar tadi. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kedah FM sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah kedatikan 12.30 malam nanti.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Klik. Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555. Satu talian untuk dapatkan sokongan.
3: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: yang madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. Kolej Komuniti menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 97.5

0: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: jadi pot lepak lah.
1: Pot apa pula dah?
0: Tempat nyamuk lepak lah.
2: Alamak, ni nyamuk Aedes ni.
0: Dah tu kita nak kena buat apa ya?
2: Buat apa lagi? Cari dan basuhlah semua bekas hayap belakang. Macam malas pasu dan penapi hayap. Lepas tu ikat sampah bagi elok-elok. Biar nyamuk tu tak ada dah tempat nak membiak.
3: Satu perutup botol ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Orang Kedah, jom My Carnival saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
4: Relax 26. Hashtag layan. Cikam Batu, Sungai Rani, Gurun, Pendang, Alstar, Palabata, Citra, Napo, Changlun dan Bukit Kayu Hitam. Semestinya Radio Malaysia, Kedah FM 97.5. Same point.
5: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
4: Dan show. Sempoi dan Syok
6: Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
4: Alasta, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas.

0: Kedah FM.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
0: Sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. 105.

Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. 105.

Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

kenderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jawatankuasa Penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA berharap agar segala inisiatif yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sampai kepada golongan sasar secara langsung. Jawatankuasa itu menerusi kenyataan hari ini memaklumkan mereka menyambut baik pembentangan Belanjawan 2027 yang terus memperlihatkan komitmen kerajaan dalam memperkasa kebajikan pesawah serta menjamin keterjaminan bekalan beras negara. Justeru sebagai tanda sokongan, pesawah di kawasan muda berikrar untuk terus komited mengusahakan tanaman padi secara optimum bagi menyumbang kepada kestabilan dan keterjaminan makanan nasional. PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keputusan kerajaan mengekalkan kadar insentif pembajakan sebanyak RM300 sehektar semusim. Di samping menaikkan kadar insentif penuaian padi daripada RM50 kepada RM100 sehektar semusim. Inisiatif terbabit disifatkan amat bermakna dalam meringankan beban kos pengeluaran pesawah yang berdepan cabaran peningkatan kos operasi pertanian ketika ini. Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, langkah memperuntukkan bantuan keseluruhan kepada pesawah berjumlah RM2.62 bilion selain penyediaan RM200 juta bagi pembekalan baja folia untuk memulihkan serta menyuburkan tanah sawah dijangka mampu meningkatkan produktiviti dan kelestarian sektor penanaman padi jangka panjang. Selain itu, pelaksanaan projek naik taraf sistem pengairan serta kerja-kerja pemulihan empangan pedu turut diberi penekanan bagi memastikan kelancaran bekalan air serta aktiviti penanaman padi sentiasa terjamin khususnya di kawasan muda. Dawaan mencuri motosikal dipercayai menjadi motif seorang remaja lelaki dikurung selama 2 hari dan diseksa sehingga maut sebelum mayatnya ditemukan di tepi jalan Harvard Gurun Khamis lepas. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pihaknya menerima maklumat mengenai penemuan mayat remaja berusia 18 tahun itu dan hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat hentakan objek tumpul di kepala. Motif kejadian dipercayai berpunca daripada kemarahan suspek utama usia 24 tahun selepas menerima aduan daripada penduduk tempatan yang mendakwa mangsa mencuri motosikal. Dato' Azli berkata mangsa ditangkap di Pendang pada 5 Oktober lalu sebelum dibawa ke rumah salah seorang suspek dan dikurung selama 2 hari. Dalam tempoh itu, mangsa diseksa, dipukul dan rambutnya turut digunting. Beliau berkata mangsa ditemukan meninggal dunia di rumah berkenaan pada 7 Oktober sebelum mayatnya dibuang di tepi jalan pada keesokan harinya. Sementara itu, seramai 12 suspek direman selama 6 hari sehingga hari ini, manakala 2 suspek bawah umur direman hingga semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 8 Oktober lepas, mayat seorang lelaki berpakaian sukan berwarna kuning dan hitam ditemui terbaring di tepi jalan dengan kesan kecederaan kepada kepala dan muka serta tanpa dokumen pengenalan diri. Mangsa kemudiannya dikenalpasti sebagai Muhammad Haikal Muhammad Shah Haril Nizam, 18 tahun. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli berkata polis sedang mengesan 2 lelaki bagi membantu siasatan kes cubaan bunuh dan menghalang anggota polis menjalankan tugas ketika op pintas bagi membanteras kegiatan penyeludupan migran di Plaza Tul Hutan Kampung pada 7 Oktober lepas. Semasa operasi, pasukan polis menahan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV Proton X70 yang disyaki membawa 5 migran. Namun pemandunya bertindak agresif dan cuba melanggar seorang anggota polis sebelum merempuh palang tol. Polis melepaskan 1 das tembakan ke arah tayar kenderaan itu namun suspek melarikan diri sebelum meninggalkan SUV berkenaan di Pendang kira-kira 28.3 km dari lokasi kejadian. Dato' Azli berkata beberapa individu telah ditahan dan polis sedang mengesan 2 lagi lelaki iaitu Muhammad Rafi Yusrino 28 tahun dan Zulfikri Naim Morhinino 36 tahun yang masih bebas. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.
berita seterusnya. Kemudahan dan prasarana di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, khususnya di kawasan urusan import dan ekspor, perlu dipertingkatkan bagi memastikan kelancaran perdagangan rentas sempadan. Antara aspek yang diberi perhatian ialah penyediaan ruang kerja yang lebih kondusif serta kawasan menunggu yang selesa dan selamat untuk ejen-ejen penghantaran. Penasihat Persatuan Ejen Penghantaran dan Logistik Bukit Kayu Hitam, Zainal Abidin Muhammad berkata, pihaknya menerima banyak aduan dan rungutan berhubung kemudahan sedia ada yang disifatkan memerlukan penambahbaikan. Menurutnya, kebajikan dan keselesaan ejen penghantaran tidak wajar dipandang ringan memandangkan golongan itu memainkan peranan penting dalam memastikan urusan perdagangan serta pergerakan logistik antara Malaysia dan Thailand berjalan lancar. Justeru penambahbaikan kemudahan di ICQS Bukit Kayu Hitam dilihat penting bagi memastikan persekitaran kerja yang lebih selamat, selesa dan efisien sekaligus menyokong kelancaran urusan import dan ekspor. Sebagai salah satu pintu masuk perdagangan antarabangsa yang strategik, Bukit Kayu Hitam juga perlu dilengkapi prasarana yang seiring dengan keperluan semasa selain mencerminkan imej pintu sempadan yang moden, cekap dan mesra pengguna. Subangan itu, beliau berharap pihak berkuasa dan agensi berkaitan dapat meneliti serta memberikan perhatian serius terhadap cadangan penambahbaikan berkenaan demi kepentingan semua pihak yang terlibat. Zainal Abidin berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Seorang pelajar sekolah maut manakala rakannya cedera selepas motosikal dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Kampung Kerawai Sik semalam. Ketua Polis Daerah Sik, Superintendent Syamzul Rizaman berkata, dalam kejadian itu, kedua-dua kenderaan dipercayai dari arah yang sama dengan lori dalam perjalanan dari Jenyang menghala ke Kampung Kerawai, manakala mangsa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Enggang ke Kampung Bandar Hilir. Motosikal itu dinaiki remaja lelaki berusia 16 tahun bersama rakannya berusia 15 tahun. Penunggang maut di lokasi manakala pembonceng masih dirawat di Hospital Sik. Beliau berkata kejadian dipercayai berlaku apabila lori berkenaan sedang membelok untuk masuk ke simpang jalan Minitar di sebelah kanan dan motosikal dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu melanggar lori. Pelanggaran itu menyebabkan motosikal terperosok ke bawah lori. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Raja

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. Kolej Komuniti menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
3: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: 107.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama dengan dua Jamidul Akhir. Saya berdua dan Jamidul Tuan Jamidul awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih buat rakan penyampai. Iaitu tadi DJ Nora N berusia relax dalam hashtag layan. Alhamdulillah, kami sentiasa bersarang untuk anda di Kedah FM selama 18 jam untuk hampa semua. Mungkin ketika ini ada yang menjaga apa, dah balik kerja, semoga berhati-hati di jalan raya. Kalau boleh tu balik tu bila apa, buah tangan sikit kepada keluarga di rumah tu, sambil-sambil tu membantu peniaga-peniaga kecil di jalan-jalan yang berjual tu lah, cucong lah, apa bagai kuih muih yang berada tu lah kan. Abang-abang semua, pada orang Kedah semua, apa abang juga pada orang Perlis di sana tu, apa abang juga di Pulau Pinang sana tu, apa abang juga di Perak sana, dan juga Satu Malaysia, anda berikan kami menerusi di RTM Klik ataupun download hanya percuma saja, ataupun anda boleh hantar kiriman kami menerusi di WhatsApp kami, iaitu 011-566-6830. Sebegitulah kami akan sampaikan informasi untuk hampa semua dari semasa ke semasa. InsyaAllah nanti kita akan dengarkan secara ulangan balik Rada Sakinah bahagian 2 Syukur Cabang Iman oleh Ustaz Islay Ismail yang diterbitkan oleh Nur Syahriza Zainuddin. Sebegitulah nanti. Okey, nanti saya akan sharekan sikit mengenai informasi pilih kasih. Kan kita dengarkan nanti. InsyaAllah sebagai pembukaan seloka orang Kedah untuk anda semua di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Negara jeriput lepak lah.
1: Pot apa pula dah?
0: Tempat nyamuk lepak lah.
2: Alamak, ni nyamuk Aedes ni.
0: Dah tu kita nak kena buat apa ya?
2: Buat apa lagi? Cari dan basuh lah semua bekas hayak bertakung. Macam malas pasu dan penapis hayak. Lepas tu ikat sampah bagi elok-elok. Biar nyamuk tu tak ada dah tempat nak membiak.
3: Satu perutuk botol hayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: So kata saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.

tahan bersama dengan ibu oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Jadi Jabatan Agama Islam Selangor mengesahkan penahanan seorang lelaki beragama Islam yang dicaki bertindak melakukan ritual agama lain di ibu negara tengah hari tadi. Jabatan Pengarah JIS Datuk Ahmad Syahizan Ahmad berkata individu berusia 21 tahun itu ditahan bersama ibunya 52 tahun. Jadi penahanan dibuat melalui waran tangkap bersalin, tindakan bersalin yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam dan dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kedua-dua orang yang dicaki OYDS kini sedang disiasat oleh JIS mengikut Seksyen 4 dan N10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Itu dia yang kita maklumat yang terkini dapat dikongsikan untuk hampa semua. Baik. Mengenai panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh Kedah pada hari ini 13 Oktober hari Selasa bersamaan dengan 2 Jamidul Awal 1448 Hijrah. Kita dengar iaitu maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok, Sena. Maksudnya solat maghrib 7-6 minit malam turut Pendang, Kolomuda dan Yan. Maksudnya solat fardu maghrib 7-6 minit. Manakala untuk bagi Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat maghrib 7-5 minit malam. Sementara dibagi di daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat maghrib 7-8 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat maghrib 7-9 minit malam. Baik, itu dah pandang untuk solat maghrib untuk anda semua. Pada petang-petang ni kita layan sikit, dengarkan sebuah lagu daripada Hindustan. Zindagi Kujat Tujuhe yang disampaikan oleh M. Syarif untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Dan selepas itu 7 malam kita ikuti lagu-lagu irama ketuhanan dan juga maksudnya solat fardu maghrib untuk anda di Kedah FM.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu Akbar.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Ummati.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Baik, santai dan obat asyik damaikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Baik, kita ada informasi yang terkini untuk anda semua, iaitu seorang pejabat awam ditahan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah kerana disyaki menyalahgunakan kedudukan untuk membekalkan barangan dan perkhidmatan berjumlah kira-kira RM30,000 sempena kejohanan sukan bertaraf antarabangsa di sebuah pulau di negeri ini. Suspek wanita berusia lingkungan 40-an itu ditahan kira-kira pada jam 4 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Cawangan Langkawi. Jadi setan awam mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2023 dengan mencadangkan dua syarikat sama milik seorang individu yang dipercayai suspek mempunyai kepentingan dalam syarikat-syarikat tersebut. Jadi pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Nah, itu dia dapat kongsikan untuk ampa terkini. Ha, kan? Jadi tak boleh lari, walaupun kes tu dah berlaku lama 3 tahun, dia tetap akan bersalah juga. Tapi apapun, biarlah pihak yang berkuasa menjalankan kesihatan mereka. Kita ni kalau nak jaga tangan jari kita ni, nak tulis macam-macam kita duduk kat situ kan. Jadi kita nasihatkan janganlah, biar pi, jangan untuk orang cakap apa mencacat celahkan proses orang cakap apa dalam proses kesihatan ni. Itu dia. Okey. InsyaAllah nanti KAKL Kisah Aku Kau Dan Lagu bersama dengan Nan Dengkil untuk pada malam ni pukul 10 malam. Tu anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih sebuah lagu dari Hatan Tuit untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

Jawa. Baik, santai 6.12, hashtag damaikan jiwa tu sekarang juga pukul 8.05. Baik, untuk bagi pandang waktu solat fardu insya' seluruh negeri Kedah, 2 Jamiatul Awal 1448 Hijrah bersamaan 13 Oktober 2026 hari Selasa. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, Pendang, Kuala Muda, Yan, maksudnya solat fardu insya' 8.15 malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, juga Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.14 malam. Untuk bagi di arah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat fardu insya' 8.17 malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insya' 8.18 malam. Jadi pandang waktu solat fardu insya' untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah untuk pada hari ini, 13 Oktober 2026. Baik, kita ada informasi yang terkini untuk anda semua. InsyaAllah, saya akan sampaikan dari semasa ke semasa. Okey. SPRM terima aduan rasmi mengenai isu MyEG dan Zectric AI. Dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terima aduan rasmi berhubung isu membabitkan MyEG Sdn Berhad, MyEG Zectric AI Berhad pada 7 Oktober lalu. Dalam satu kenyataan, SPRM maklumkan pihaknya mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, dan sehubungan itu SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM menerusi penelitian dan perkongsian maklumat bagi membantu siasatan mengikut bidang kuasa pihak polis. PDRM akan menyalurkan maklumat kepada SPRM sekiranya terdapat elemen rasuah untuk tindakan lanjut. SPRM juga turut maklumkan kerjasama orang ramai bagi menyalurkan sebarang maklumat berkaitan isu berkenaan. Dan SPRM menegaskan komitmennya untuk menjalankan siasatan secara bebas, adil dan berlandaskan undang-undang tanpa sebarang individu, sebarang kompromi. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama kami dengan lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu, untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Tuhan. Ya Allah.
1: Baik, muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak.

0: Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Ia bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mencemarkan integriti anda dan merugikan negara. Sebagai contoh, menggunakan alasan sakit untuk mendapatkan cuti sakit. Integriti adalah asas kepercayaan. Jangan musnahkan reputasi anda. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: Terima kasih Umar Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, LSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alostar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Music Express. Irama Malaysia.

0: Selain itu juga, lagu berapa lagu lagi abang buat lagi? Banyak lagu ke? Berapa lagu setakat ni abang?
1: Kalau abang dah buat lagu keseluruhan 109 buah lagu. Tetapi ada yang abang terlupa tajuk dia, sebab abang tak berapa nak ingat. Tapi lagu-lagu yang boom, abang ingatlah. Selain daripada Kumpulan Akar, Kumpulan Wiz, abang juga ada buat lagu untuk Zaman Islam. Tajuk lagu dia Kupuju Hati. Kemudian Apple, Ikhlas Merindu, lagu tu pun alhamdulillah. Kumpulan Sting, tak ingat tajuk. Dan beberapa lagi artis yang abang dah tak berapa nak ingat. Abang kalau nak ingat, abang kena search dekat dalam YT Nandengkel, then dapat tengok lagu-lagu yang abang

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. Madani untuk sekarang juga pukul 11 malam. Menerusi pada Cakna at Kedah FM. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami pada jam yang ke-6. Terima kasih Faizal Yusuf. Habis kobok tu ke-12 lah. Takkan anak nak habis pergi esok kan. Kita bersiaran di Kedah FM ni, orang cakap apa, 18 jam. Saya 6 jam lah time saya ni kan, untuk bagi santai 6.12. Baik, untuk informasi yang terbaru, jadi operasi bersepadu Khazanah OBK merekodkan rampasan 350 juta 0.06 juta ringgit menerusi 333 kes dengan 400 dapat tangkapan bagi tempoh April hingga September. Jumlah itu membuktikan keberkesanan kerjasama strategik agensi penguatkuasaan dalam menteras kegiatan perhidupan, perdagangan haram, jenayah yang mengancam khazanah alam dan sumber negara. Jadi pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam PDRM Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata kegiatan jenayah itu bukan sahaja mengakibatkan ketirisan hasil negara, malah turut mengancam keselamatan negara, kelestarian alam sekitar dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata sinergi melalui perkongsian maklumat risikan, kepakaran, keupayaan operasi dan penyelarasan tindakan secara kolektif merupakan kekuatan utama dalam memastikan kebersekasanan penguatkuasaan serta perlindungan khazanah negara. Jadi beliau kata demikian dalam sidang media sebenar mesyuarat operasi bersepadu khazanah OBK di Langkawi. Sebegitulah. Terima kasih yang tanya khabar kami, ada nak minta lagu, saya minta tap like dululah, share dulu. Macam itulah kan. Bila tap like dah share tu, barulah kita boleh tahu kan target 1K ke 2K, 10K ke 100K. Terima kasih. Rul Azhar pun masuk. Terima kasih. Malam ni tak buat live pun. Kan? Champion of Biltang Piramli peringkat kebangsaan. Kemuncak yang berlangsung di Sarawak baru-baru ni. Ni kita minta ni penerbit dia akan siar pula nanti untuk serang ulangan, insyaAllah. Nanti kita tanya penerbit dia di Sarawak, Ashraf Ishak. Itu penerbit dia, kita tanya insyaAllah. Tadi ada satu sahabat kita tanya dalam titi ni nak dia tanya assalamualaikum bang, lagu-lagu kad, lagu-lagu kelas sikit, Budi dia tanya tadi. Terima kasih mana yang bersama dengan saya ketika ini. Terima kasih ucapkan. Okey, baik, kita dengarkan sebuah lagu dari lagu Tiara. Okey, lepas tu kita dengarkan sebuah lagu daripada Gelombang Cinta daripada Heavy Machines. Bagus lah, kamu kumpul padu malam ni, InsyaAllah. Dan lagu daripada Kembara, Kola Hijau. Untuk anda, kola biru lah, kola hijau pula. Okey, untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni, pilihan nombor satu di Utara.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM 97.5 Radio Malaysia

0: Gelar SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar. Di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti ya amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zarah halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan aktiviti luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTM Clear. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahidah, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: langit mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: order. What order?
1: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada majlis makan malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
2: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satellite. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. MAD umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
3: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein yang telah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Markus Golemer mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan pol 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta Zon Timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, persorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tan Bicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Luahan Tuhan di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Qazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Tidaklah boleh bersenanglah senang, oh air.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suryani Muhammad. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 630 warga asing berusia antara 18 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi penguatkuasaan berskala besar menerusi Ops Mega di sebuah tapak pembinaan di Padang Meha Kulim. Mereka terdiri daripada 622 lelaki dan 8 wanita, melibatkan warga negara China seramai 396 orang, iaitu 391 lelaki dan 5 wanita. Warga Bangladesh 199 orang, iaitu 198 lelaki dan seorang wanita, serta 10 lelaki warga Pakistan. Selain itu, 7 lelaki warga Myanmar, 5 lelaki warga India, 4 lelaki warga Ghana dan 3 lelaki warga Nigeria. Turut ditahan 2 lelaki warga Kenya, 2 wanita warga Indonesia dan masing-masing seorang lelaki warga New Zealand dan Senegal. Pengarah Jabatan Immigration Negeri Kedah, Muhammad Rizwan Muhammad Zain berkata, tangkapan melibatkan pelbagai kesalahan immigration di bawah Seksyen 6.1C dan Seksyen 15.1C Akta Immigration 1959-63 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Sementara itu, sepanjang operasi dilaksanakan, sebanyak 6 saman kepada saksi telah dikeluarkan bagi membantu siasatan. Operasi turut berhadapan dengan cubaan sebahagian orang kena tangkap OKT melarikan diri dengan bersembunyi di kawasan berisiko tinggi, termasuk menaiki bumbung bangunan yang belum siap. Muhammad Rizwan turut menasihatkan agar majikan, kontraktor utama dan subkontraktor supaya memastikan setiap pekerja asing yang diambil bekerja memiliki dokumen perjalanan serta pas atau permit yang sah, di samping mematuhi segala syarat imigresen yang ditetapkan. Operasi bersepadu khazanah OBK merekodkan rampasan bernilai RM356 juta ringgit, menerusi 333 kes dengan 408 tangkapan bagi tempoh April hingga September 2026. Jumlah itu membuktikan keberkesanan kerjasama strategi agensi penguatkuasaan dalam membanteras kegiatan penyeludupan, perdagangan haram serta jenayah yang mengancam khazanah alam dan sumber negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam PDRM, Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kegiatan jenayah itu bukan sahaja mengakibatkan ketirisan hasil negara, malah turut mengancam keselamatan negara, kelestarian alam sekitar dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata sinergi melalui perkongsian maklumat risikan, kepakaran keupayaan operasi dan penyelarasan tindakan secara kolektif merupakan kekuatan utama dalam memastikan keberkesanan penguatkuasaan serta perlindungan khazanah negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena mesyuarat operasi bersepadu khazanah OBK di Langkawi. Malaysia perlu bersiap-siaga menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka membawa cuaca sangat panas antara Februari hingga Mei tahun depan.